0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Og dette her, det Kygo med Save My Love.

Max McKnown. Og med den låten spilt, så det duka for neste låt, og det en låt ifra 1998. The Cardigans, Erase Rewind, får du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Håper du har en fin start på den nye uka, og ikke minst at du får en fin mandag videre. Mitt navn, det Trond Inge, og du hører på morgenshowet.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.